Я пійду до постачка, до чеком на калом, та я мушу її зазнати, я сумлю в копаном. Ей, ось я рецей майма зрада, самой буду гуляти, самою родити.